lata. Pač na te vire, vire, vire. Zavijame kaži raka. Jak to žvire, žvire, žvire. Vježame.